Pussa opp badet. Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Briller, kontaktlinser og solbriller med styrke. Hos Brillehjørnet har vi fokus på kvalitet i optikeryrket.

Ja, men så ble det brått onsdag da, og jeg synes det for mørkt ja, på morgenkvisten. Alt for mørkt, og nå så jeg at når vi passerer den 21, altså mellom den 21. og 22. denne måneden, altså neste uke, så kommer solen først til å stå opp etter klokken 7. Og det tar jeg som en personlig fornærmelse. Jeg synes det jeg synes rett og slett det for ille. Nå vet jeg at det mange som går og venter på vinteren, og liksom fred med det. Jeg skal tenne et lys for deg og dine. Personlig så har jeg funnet ut at jeg en sommerperson, til nød sensommer, og kanskje litt sånn sen vår. Mai synes jeg en flott måned. Av veldig selviske årsaker, skal jeg si. Jeg selv bursdag der. Så her vi. Jeg skal ikke la det påvirke meg i noen større grad. Jeg får se om jeg finner noen lykkepiller som tar unna brodden av utfordringene her. Velkommen skal du være i hvert fall. Dette kaffepausen.

kaffepausen I gang og vil så det. Først låt spilt og så videre. Vi har en ganske fin sending klar for deg. Så jeg tror vi har en god utfordring I quizzen. Du skal ta på deg geografihatten. Jeg tror du skal litt nærmere kloden enn en globus. Og det jo ikke en beskrivelse av kystlinjer og grenser og sånne ting. Det mer faktaopplysninger om landet og flagg og sånn det handler om. Så ta det med tankegodset altså inn I quizene starter vi med over. Ja, et lite øyeblikk. Jeg skal også minne om at du kan ta kontakt underveis, gjerne sånn som mange gjør, og liksom dropper hva de tror svaret I quizen. Så kan du få en avklaring før fasiten kommer mot slutten av timen. Du bruker I så fall sosiale medier, jeg på dem alle sammen. Naturligvis. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Jeg tror det aktuelle bildet jeg bruker en sånn datagrafikksak som minner om meg.

Ja, men så ble det brått onsdag da, og jeg synes det for mørkt, ja, på morgenkvisten. Alt for mørkt, og nå så jeg at når vi passerer den 21, så mellom den 21. og 22. denne måneden, altså neste uke, så kommer solen først til å stå opp etter klokken 7. Og det tar jeg som en personlig fornærmelse. Jeg synes det jeg synes rett og slett det for ille. Nå vet jeg at det mange som går og venter på vinteren, og liksom fred med det. Jeg skal tenne et lys for deg og dine. Personlig så har jeg funnet ut at jeg en sommerperson, til nød sensommer, og kanskje litt sånn sen vår. Mai synes jeg en flott måned. Av veldig selviske årsaker, skal jeg si. Jeg selv bursdag der. Så her vi. Jeg skal ikke la det påvirke meg i noen større grad. Jeg får se om jeg finner noen lykkepiller som tar unna brodden av utfordringene her. Velkommen skal du være i hvert fall. Dette kaffe.

kaffepausen I gang og vil så det. Første låt spilt og så videre. Vi har en ganske fin sending klar for deg. Så jeg tror vi har en god utfordring I quizzen. Du skal ta på deg

Det gikk fort i dag også. Nå har jeg lyst til å si sa brura, men det skal jeg holde. Nå har jeg sagt det. Greit, da fanger den. Lars har skrevet til meg. Han sier gratulerer med dagen til meg. Altså ikke til meg, men til seg selv. Noen må jo si det, som han sier. Jeg skrev tilbake også. Hva er greia? Nei, familien er busy på alle kanter. Regner med å høre fra dem etter hvert. Men hadde vært hyggelig å høre noe på radioen. Så gratulerer med dagen. Lars blir, hva står det, 62 år i dag. Det er ingen alder for en ungfole. Erik har bursdag og får en hilsen fra Kristina. Jeg fikk også den inn på melding litt tidligere i dag. Anne har skrevet til meg. Hun har en OK pluss dag på jobben, står det. Sjefen har gitt meg lønnsforhøyelse. Hvem er du, Anne, som får lønnsforhøyelse i slutten av september? Ja, men gratulerer da. Jeg er trener i Lundgren. Dette var kaffepausen. Jeg og mitt team, vi sier ha en fantastisk onsdag videre.

som verschwein. Erfinhas bauras chegam. Tonte som verschwein.